тисячі атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

першій атаки пішлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

більше атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

більше атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

ще атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

ще атаки Рашовського столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

першій атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.